0: Amík, slyšeli jste to, jo, písáci, to je Amík. A ty, jest to je kdo?
1: To je Holanďan.
0: To je Holík.
2: Radio Kiss.